0: I say you boy here. Anasa kuna?
1: Alafia.
0: Mura banon soka?
1: Maki jule fo muren.
0: To ane yo agule gya.
1: Mure fo mure.
0: Fo mure. To mani sako soka fagida.
1: Ah, na we siamo.
0: Ah, we siamo.
1: Ah.
0: Dei ma mama ye gewa kanten sa bala baka la non dame ka ka heula si nuwe si a ambaro.
1: Eh, na bala baka mandaro. Dei baka mandaro.
0: Ve, sa si a to yo fo mure gya.
1: To yo.
0: Kurando.
1: Lafia.
0: Ana yera mi.
1: Oh.
0: Awon no so.
1: Kumele ko gwele.
0: Afai do.
1: Ah, kana ikin je.
0: Aha.
1: Ba winga ko ko yi da baya.
0: Oh.
1: Wo, na fa mai ya ku kuwa ya fa ko.
0: Mhm.
1: Ala to.
2: Sasera.
0: Sasera. Iru ka so ku fa. Kunando. Alafia, mwana balon soka. Ana yo anyi nagia. To anon so pasoka fagida.
1: Eh, ida we he yarlu.
0: Eh.
1: Ah, you we have.
0: Pasin ka heje me nwa we ngobi edoba pa nka ene no si.
1: Yo yo ku ku ani. Ka ku ani ma gwe nka ku ni ko ma ka ku ka ku.
0: Eh, do ka ma he una sin kulo mo ani.
1: Sada na.
0: Oh, angwe si abo. Ito wina yinagia. Kurando.
3: Alafia.
0: Kurando.
3: Alafia, anda hakuna.
0: Alafia, ane yara.
3: Mwana
0: balon suga. Absonik, absonik.
3: Wey.
0: Ane yara miya. Ama uwa mwe yo. Ane yara mwe yo. Ane yara Bunando.
1: Wado.
0: Alafia wa muna balon soka.
1: Nje ho wado.
0: Bang bam.
1: Wa le bia ko ya ya ndi.
0: Ana ya ya ragi ya bia gonwe.
1: E wado.
0: Suka fagida.
1: Eh ba go enwe.
0: Mm.
1: Eh gonwe ro.
0: To.
1: Ne pa na ri.
0: Mm.
1: Ana ru ko mo ai a.
0: Mm.
1: Yo ma ko mo ai.
0: To.
1: Ye go wa ro.
0: Eh amma ki kun yi mu ga wa.
1: Ah?
0: Amma ki bun yi mu ga wa de mu ho wi mama yi giro a.
1: Wanya mwenye ni ga kwa mwana ga mwenye mumo.
0: Ka mwana ya mwenye.
1: Oh.
0: Ana sapna. Rafia.
1: Yo awa.
0: Ana yo mwana wagia.
1: Ka mwana.
0: Sasa ya suka fagida.
1: Ah, mwana na wewe wewe.
0: Amwe mo. Mm.
1: Oh
0: my, come on, that's your good guy. Oh, one of them, I give you a headshot. I'm with Mora. Another girl.
1: Love
0: you.
1: Oh,
0: and I have a bagroom bag. You have to know. Fagida.
1: Oh,
0: Tungana.
1: Ah,
0: she quoted the bassa.
1: Mama.

0: kaje ma sha ojo nshi ro gna kuwa o ashe ojo nshi ro hun kuwa hun pa ya ho he na to ya wo balazi to ya wo balazi so ningi shiwa ba ho he da yo ro nda yo ro ba ho juma ko ni so ningi shiwa ba ho he da pe mo ba o se da pe mo ba o ba bu ye ba ga ni so nda mi ba ho ma juma ko ni so ningi kwa kare po mi to mo sun de mi pa ta wi bo mi pa ole da ole da sun de dai kan ko de sina me ko ko pa ole ko mi no kon sha mo mi no am len du kama ya ma na ko hun pa bai ko de ko se ko sha bai na rafia su ko pe ni go do dando si du ma ko ko sula ko ko su ko sula ke dai ko ko sula da ko su pe pa bai da la di o gu ma ela é cheia de gente, ela é doinha, mega doinha, bom bem, claro, de meu um som uma mesmo, bom uma bem som uma mesmo, bom bem som uma mesmo, também ela é doinha, por tudo aí o cara, eu procuro uma chuva, uma chuva com que doin, tu é minha, para o amor, eu com não olha, não,
1: já o inwa pessoal we is one normal tasia baby kon to sago karawa suno sun ibare bosra bani yebune so kara yabi kon to sango o danawa ma yego bo na lego to we yego wa trugo dawa wa no mo timo bi kon no kala kon to sango isu hefigo bawi nomo zuri nyaro ngere ko to uya wa bi ko ngere ko nga hong kong men tin kwa figo ah.

0: Deme, ino amigo mimi kada kakwa, nami ka basina piko, ya kada kakwa, sawa nasua kwa kina na amari mimi nesi na kwa iruka hodo mi kwa iti taka wisi ya amigo mimi. Na sawi sekre suno uwa usara kekenzi, uwa uwa kwa kwa uka tumate, uwa mi sakatu isi kuru migu mimi, sa uwa siro migu mimi, suko uwa sira. Sura biru ko pasu ya we sekere suno we
1: yo wo no we keke
2: ya to suno amara ya mure ko sa to ko usa pretre to we sekere suno o do ma ko sa do suno eta to tenge mure ko kama de ma ko na ho da usa o pretre hanga do
0: Oui, c'est que le son au Taramo, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, Yurukubanso kiyama Oma uwe uma tumaru mwamigia Dime kasa Uwe zakari takubare Sekere mbira kiyama Shumete taka sihina mo De mena miku mbunu Nabe nuse oma Nenka nengi Uwe gera uu Mwuru kandi So dire ha girmo aguna sekeren biragia sonitita sisinamo ni sekeresunu mawo bibana nya kayan jimbe kuru ba bentun tanmo baga sekeresunu mara utumaru kokpa wo kwasira ma de bibi migibe kan kuro bwa bukura ba kumi kumi ni sekeresunu ba di marame di mahobi deba wa bawi suno mara aga bin dun tanumo ao gison gen gani nchi sekere mbira gya kambu jay ye ye ura mu ura ura tapi no wo wo wo wo wo wo anda wo wo mo tsai ni a ja po mi
3: amena ba u da ni
2: ne wa mru su amara tsai ni so Isso é só tu o da eu gro já uma do foga tu mas tu de má que é só lá uma a massa me ho tu mas a do isso tu me o já não sabe que é gente tu canda só eu já da a do isso gro mas o do mal qual o pro pro qua o qua qua nande o canda se eu má que a o da o do nigo o mal tão o da Do my cook, Martin Bassiere, so, oh, my head in that wing, Jagger, my Kavasa, I do, and the Kavadua, my head door, so I mean, let's see, we got to go down, my do my cook, or my city, and we go down. You want to be so, the song, you know, let's see more, a several strong, so, let it hunt the snow, very controversial. We have some very uncle, a meta. Gare yasa yajiba kingen tombuba gare na wa wa kingatia dube de halaga ko mene ko dube gare esema dube na baha watari kingen dube ko we sabe suno na wa ogina nyong baha o kwati mara dube wa mo dube ko wa suno we ko sende ko yo wa suno dube so winti wa bente o ye suran ti ma wa ro ko na te ma ga para so go se e wa de ga go ba to wa go go to sa e e mera mera mo ya sa se le go ya ko ga go ba ko mo to ma kon do sa ti gan de ka de ma go mo ya ke ya ya me ya sa ya se mo to to ma to ka de ma yin ro hon de hun ya ko ba ko ko mo ga bu ba me ba ga so ti ga to swin de ga so ga le ne to sa go da ho sa o han so wa to go
0: Oh, deve anche un amico mio che mi dà la cacqua, sono memo, catacatacqua, memo catacatacqua, to, ka kwa sama wi sekretion de mina ha ka tuma sakra duris de mino donc kala kwa o biru biru kama so ai kwa sira mi ko me me ke ke bu bira mara mi ko me mi ko wa o ke tu ma ke tu an siwa za ha sakra duris de mi di de me sa ke mo mi non o kwa sira mi ko mi biru ku ba so biru ku ba so soroa kadi mboko ani mimi wa huwa tu yuko masumikia yuko baso ya haki umata wi secretion bowo umaka wi tomaru ma wi umaku mimi soite saso dime kasa sekere mbira kia de mina mimi saya siamo ikasa mwari kiburu bamtiane kaniso kana sio bali kunti ba gani na mimi bali secretion kani na
3: Ayo jamu, kontan lu, I'm going to go to the hospital.

0: ಶ್ರೀ ನಮೋ
1: I'm here.
0: Yeah. Ah, ele é aquele mão. Kan di sa nyami matu ku pon mi wi sege suno ku mar ku nya ba su kami abi su ko paling ku abis de mata ka ma se kare su ku paru su ku yu ja yu ma mi ta mi su ma ma ya su mi ma paling ku abis bi ta wa su ku paru sabi tu mo mbe kare nce wi sege suno ku suno pre pre ka wi ke ke ba wi beh ka ka ku ba hasen ne am beh ba wi ba wi sa tu mo mi morning service de mi ni ku ma po to ma ti ku sa tu ma
1: de me na wa ko pe no yi ne de sa no ni ma ji ku ba yo ga ro a
0: Pio son di tawa mi sekeren su pa mi de ma pio son di tawa mi sekeren su yere yuki ama mi gami mi gia su kwasira mi mi
2: tawa siro amigia sanu sanu kawi sekresno adama wi kekaya dikina wi kre kre ya kwasiramo ya wi wi kekaya kwasiramo ya wi ama kuna amigo meye ka ha sina seru kombo ba de kwa ba bam jere mi ba ba ka yami tuke mo me sanu ko ka wera demi zama ya kenya to zama ya kenya be ba ode balsi tahubu ba wa amigo mi ba bam jere mi mi deme Oi, se quer sumar o passeama, o passeama pa, o passeama pa. Sa, yo son un dia ma wiru so ko amigo meme. Suma da mi dia wo uma to maruko. Sa si amigo ndi ko suma ura. Se quer no burumbi a dia sina pa pa karu ti de me. Mi ti ko le venga ba ko amigo meme. O ma bi ya ya, o bi u ko kana. Mi yemi asia mi dia. Ba da bi ha ma ti. Ba so. Ben. Ele que já tinha parado o tique.
3: Não vá, não meu.
2: A polícia. Se não ser o que está o carro de amigo do Guamé, se quer escutar o carro. Lá, se não me for, o Guamé que quer ir para. Bate meu ar, o que se. Demis, a maia cunha, de mim, na quina. A maia cunha. E se quer escutar o carro. O que será? Oui. Se não for, o que? Yo soy yo, yo soy yo, de mi nana girwa, yo soy yo, como a mí, se quieren, se paran, son un día de urquia, mi mamá, yo soy yo, como a mí, sa, poni un gobi, mi santo, a ti, Simón, ya, ya, toma lo mua, kawi, se quieren, son, une, mi, poni un gobi, contro, tau, kuma, usa, mo, wal, kormo, por consia, ira, karakura, kwa, mi, si côté pagati kwa kuiru iba kwa kuiru mo bune usina no gasi ko ba sagaren ti nyino sagaren ta ko ba ba ha bichi ira kra kwa heka kison awi wonin ko bi paga wi yae paga samo bi si ko si ga sami bin si ba de bin ji nu ami nu ko do ku samo de bin ban sao mo ye wonji o da bla kwa paga be seria di wiya caraca qua vive va segnale caraca qua caraca qua vive sappiamo di che affido in qua de na cuba bravo na cuba su simone satua io sono io ha una di un mawi segreto ma un mawi do maruma po ma cara mi segreto o sarà di cui ho il do maruma po io sono io ha una di mi samani io sono io ha una di mi mi segreto wa hiara qua wenya mi ke ga yan ke ka tuma he he buiru mi ko mi mi ko wa o nyaku te ko to tirahi ba wi ni me wi ni ni ndo ma ni me to ba ni me ba wi so ma ni ba so ma no ya ko wa o ma to ba ni ko wa se ra tuwa wa se ra tuwa ko me ta ake ma ke ma ke ni se ra so no ko wa mi ko mi se ma ke ko ko mi ko ni ate ayan ma ko se ma ko
4: I have to run the news. Ke shoya ma wura ina se ho shona kuma be tarako e ma na be tarako be shona yini tengo ba ku ya ba mo ino be tengo ba mo ino e mo ino wo je me ga ho o o ga kuma e mo ino be shoya ba ya wo ni ku ba pro
5: Sara, we give him the Puramikia, Rimpo.

my amara winye ruja ma peri fama o uya no jogo ga welane jogo kira dagara tonu ya dinga e oro mo ndai ya ina paru do na mi akuro winye do ya ga e mo gura yangira